Kuasai teknologi siber baharu ubah pendekatan keselamatan konvensional. Henti isu perkauman elak pecah belah masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

kuasai teknologi siber baharu ubah pendekatan keselamatan konvensional. Henti isu berkauman elak pecah belah masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 呀，
1: 龙斑，
0: 哎呀，
1: 龙斑，阿伯龙斑，
0: 哎呀。
2: Itu tadi lagu Apek dan Marjina dipetik daripada filem Ali Baba Bujang Laput tayangan 1961. Ia menampilkan kemunculan pertama Dato' Sari Muhammad yang memegang watak Marjina dalam filem itu, dan lagu itu dinyanyikan oleh Tan Sri P. Ramli bersama-sama Seniwati Nurmadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Seperti biasa waktu begini, saudara akan terus dihiburkan dengan lagu-lagu menggamit kenangan, lagu-lagu nostalgia klasik, rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan daripada filem-filem Melayu klasik era 50-an hingga 60-an, menerusi segmen nostalgia di klasik. Baik saudara, selepas ini Uslan Husin dengan lagu Pasar Baru, dan menyusul selepas itu Puan Sri Saloma, Pesta Muda Mudi, petikan daripada filem Nasib Doremi tayangan 1966. Ni bila bercerita pasal filem ini, pastinya watak Pak Maun, lakonan Datuk Mahmud Jun yang sentiasa diingati. Tetapi watak lakonan Habibah Harun sebagai isteri kepada Pak Maun juga memberi kesan, walaupun kemunculannya sebagai pelakon pembantu sahaja. Gelaran Bentara Guru membawa Habibah Harun sentiasa dikenang hingga ke hari ini. Beliau berhijrah ke Kuala Lumpur pada tahun 1965 atas perlawanan Tan Sri P. Ramli untuk berlakon di bawah Studio Merdeka. Antara watak yang diingati, selain watak isteri kepada Pak Maun dalam filem Nasib Doremi, Habibah Harun juga diingati sebagai Cik Mah dalam filem Keluarga 69. Nostalgia di Klasik.
3: Nostalgia di Klasik.

Nostalgia di Klasik sehingga pukul 12 tengah hari nanti. Yang baru saja mendengar kami, saudara sekarang sedang mendengar himpunan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan daripada filem-filem Melayu Klasik era 50-an hingga 60-an. Dan selepas ini, saudara akan terus dihiburkan dengan nyanyian Asiah dan Abdullah Cik dengan lagu Serampang Lapan, petikan daripada filem Insaf tayangan 1954. Juga selepas itu, Dato' Ahmad Daud dengan lagu Oh Mari Mari, rakaman 1963. Dan selepas itu, berhibur terus dengan lagu petikan daripada filem Pawang yang ditayangkan pada tahun 1963.

0: Baik saudara, kalau tadi saudara telah dihiburkan dengan lagu Ikatan Janji nyanyian Asia Tuah rakaman 1960, selepas ini masih lagi bercerita pasal janji. Tapi kali ini dinyanyikan oleh Seniwati Nurmadiah, dipetik daripada filem Ribut tayangan 1955. Lagu berjudul Janji diikat terus menggamit kenangan nostalgia di klasik.
1: Nostalgia di klasik.

0: berlalu tadi sebuah lagu nostalgia berentak joget. Nyanyian Julia dan S. Alwi, lagu berjudul Oh Bulan. Dan sebelum itu, lagu Aneka Logat, lagu yang pernah menghiasi filem Badang tayangan 1962. Baik, saudara, pada tahun 1968, satu lagi filem arahan Tan Sri P. Ramlee telah ditayangkan. Filem berjudul Anak Bapa dibarisi pelakon-pelakon hebat antaranya A.R. Tompel, Rumina Siddiq, Datin Rosyatimah, Ibrahim Din dan Tan Sri P. Ramlee sendiri. Dan filem ini juga merupakan filem terakhir lakonan Rosyatimah dan beliau mengundurkan diri sepenuhnya daripada bidang lakonan untuk memberi sepenuh perhatian kepada perkahwinannya dengan seniman Dato' Mustafa Ma'ruf. Dalam filem ini ada diselitkan lagu Terbang Burung Terbang, nyanyian Tan Sri P. Ramlee. Saudara akan terus dengar lagu itu selepas ini, juga menyusul nanti Jasni dan Momo untuk lagu Takut di Madu, rakaman 1955, Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

Itu tadi dua buah lagu yang menggamit semula kenangan saudara di sekitar era 50-an hingga 60-an. Lagu duet Puan Sri Saloma bersama-sama Dato' Ahmad Daud untuk lagu Menangis Tiada Guna. Juga lagu rakaman 1958, nyanyian Norma Mam berjudul Kasih Sayang. Dan lagu Kasih Sayang itu membawa nostalgia di klasik untuk edisi hari ini, hari Jumaat 10 Julai 2026, hampir ke penghujung. Terima kasih atas kesetiaan saudara, kesudian saudara untuk terus kekal dengar nostalgia di klasik bermula 11 pagi tadi. Selepas ini, saudara akan terus dihiburkan pula dengan lagu Aksi Kucing Petikan daripada filem Aksi Kucing, ditayangkan pada tahun 1966. Lagu dinyanyikan oleh Datin Rafiah Buang. Dan selepas itu, tepat pukul 12 tengah hari nanti, terus sahaja ke pusat berita RTM untuk ikuti utama 12 tengah hari. Nostalgia di klasik, Radio Klasik menggamit kenangan.

tolak fahaman perkauman dan ekstrim. Ekonomi Malaysia berkembang pada kadar 4.7%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari.

Kembali bersama-sama saya Adalia Nasharudin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita, menerusi melodi klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Untuk waktu ini saudara, ingin saya kongsikan terlebih dahulu waktu solat fardu zuhur bagi negeri Sabah dan Sarawak untuk hari ini, hari Jumaat 10 Julai 2026, bersamaan 24 Muharram 1448 Hijriah. Masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 12.23 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Labuan 12.26 minit tengah hari dan Kuching Sarawak 12.48 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur, juga selamat menunaikan solat Jumaat daripada kami, Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Jumaat 10 Julai 2026 bersamaan 24 Muharram 1448 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuching Sarawak pula ialah pada pukul 12.48 minit tengah hari, Johor Bahru Johor 1.13 minit tengah hari, Kuala Terengganu Terengganu 1.15 minit tengah hari, Kuantan Pahang 1.16 minit tengah hari, Kota Bharu Kelantan 1.19 minit tengah hari, Bandaraya Melaka Melaka juga 1.19 minit tengah hari, Seremban Negeri 9, 1.20 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor 1.21 minit tengah hari, Ipoh Perak 1.24 minit tengah hari, Georgetown Pulau Pinang, Alus Ta Kedah dan Kanga Perlis 1.26 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur, juga selamat menunaikan solat Jumaat daripada kami, Radio Klasik.

Lagu daripada Datuk Francisca Peter dan Roy baru saja menghiburkan saudara, lagu berjudul Pak Tua, lagu yang dirakamkan sekitar tahun 1980-an dan membawa kita ke pukul 2.17 minit petang. Baik saudara, talian kemesraan untuk petang ini 0135656128. Jadi saudara boleh hantarkan apa jua kenangan ataupun perkongsian untuk petang ini melalui talian WhatsApp tersebut. Dan antara yang hadir petang ini, kita ada Zaleha Hussein dari Ipoh, Salmah Ahmad Bani Pontian Johor, Sa'iyah Abdul Rahman Pontian Johor, Ruzita Abdullah dan ramai lagi yang terus menyapa saya di talian WhatsApp. Terima kasih banyak-banyak dan selamat petang buat pendengar yang terus dengarkan kami, tak kira di mana jua saudara berada yang dengarkan kami melalui RTM Klik. Betul-betul percuma. Jadi saudara, sekiranya masih belum ada RTM Klik, boleh muat turun melalui aplikasi. Boleh type saja di Google Play Store ataupun App Store, type saja RTM Klik dan boleh muat turun dan boleh menikmati rancangan terbitan RTM, ulangan ataupun siaran langsung terus menerusi telefon bimbit saudara. Baik saudara, selepas ini kita dengarkan dahulu lagu daripada Fatimah M. Amin, Oh Teruna. Tetapi kita dengarkan dahulu lagu daripada Datuk Jeffrey Din, Siti Haidam.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Ayuh, rancakkan irama Pop Yeye setiap hari 2 hingga 4 petang dalam Mestika Klasik.

tentera, tak tahan balik kampung. Pak Tam Jamal bersemangat dapat jadi tentera, sampailah Pak Tam Jamal bersara. Itulah kenangan dari Pak Tam Jamal Hashim. Al-Fatihah buat kawan-kawan Pak Tam yang pergi buat selama-lamanya. Terima kasih. Terima kasih kerana terus memberi sokongan kepada kami, terus dengarkan kami tak henti 24 jam tanpa henti. Dan selepas ini kita dengarkan lagu daripada Don Aimin dan The Mismates, Gadis Pilihanku. Dan selepas itu Datin Azizah Muhammad dan Orkes Nirwana, Malam dan Riang. Terus menggamit kenangan Radio Klasik.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Mestika Klasik.

Lagu daripada Norino baru saja menghiburkan saudara melalui lagu Kehadiranmu membawa kita ke pukul 3.36 minit petang. Baik saudara, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, saya sampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu asar bagi Sabah dan Sarawak terlebih dahulu. Kota Kinabalu, Sabah masuk waktu solat fardu asar pada pukul 3.48 minit petang. Wilayah Persekutuan Labuan 3.51 minit petang dan Kuching, Sarawak pukul 4.12 minit petang. Selamat menaikkan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

Lagu-lagu pop, ye-ye, lagu-lagu gitar rancak akan terus menemani petang saudara Jumaat 10 Julai 2026 bersamaan dengan 24 Muharram 1448 Hijriah. Baik saudara, mungkin esok hujung minggu ada perancangan untuk berjalan-jalan menggunakan perkhidmatan kapal terbang atau menggunakan terminal KLIA Terminal 1, dan Malaysia Airport memaklumkan kerja naik taraf sistem pengendalian bagasi atau BH kini bermula di kawasan tuntutan bagasi antarabangsa. Projek ini bertujuan meningkatkan kecekapan sistem dan memberi pengalaman yang lebih lancar kepada penumpang. Jadi sepanjang tempoh naik taraf, orang ramai dinasihatkan supaya datang lebih awal ke lapangan terbang dan mengikut arahan petugas bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Jadi usaha ini merupakan sebahagian daripada persediaan Malaysia Airport untuk meningkatkan kemudahan di KLIA menjelang pertambahan jumlah pelancong dan pengguna lapangan terbang. Dan portal info tersebut dipetik daripada portal berita RTM. Sekiranya saudara ingin lebih banyak lagi info, boleh layari laman media sosial portal berita rtm.gov.my. Dan banyak lagi info saya akan kongsikan dari semasa ke semasa. Sementara kita dengarkan dahulu lagu daripada F. Abdullah dan The Families, Kau Harapan Hatiku. Dan selepas itu, Afidah S, Oh Temanku, yang dirakamkan pada tahun 1960.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baik saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Saya mulakan dengan Johor Bahru Johor masuk waktu solat fardu asar pada pukul 4.37 minit petang. Kuala Terengganu-Terengganu 4.40 minit petang. Kuantan Pahang 4.41 minit petang. Kota Baru Kelantan-Kelantan Bandaraya Melaka-Melaka 4.44 minit petang. Seremban Negeri Sembilan 4.45 minit petang. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 4.46 minit petang. Ipoh Perak 4.49 minit petang. Georgetown, Pulau Pinang, Alustar, Kedah dan Kangar, Perlis masing-masing masuk waktu solat fardu asar pada pukul 4.51 minit petang. Selamat menaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

Baru saja berlalu lagu daripada Datuk Sharifah Aini dan Bori Marantika merusi lagu Perasaan Hati. Lagu ini hasil ciptaan Tan Sri Datuk Sri Dr. Ahmad Nawab dan merupakan runut bunyi bagi filem Hapuslah Air Matamu. Baru saja menghiburkan saudara di Mestika Klasi. Baik saudara, pukul 4:46 petang, sebentar lagi masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikkan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 6.35 minit petang, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 6.38 dan Kuching Sarawak 6.53 minit petang. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Ayo bersama-sama saya, Cikgu Mona dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Hello, Assalamualaikum Puan Kurnisha.
2: Waalaikumsalam.
1: Hai, selamat petang.
2: Selamat petang, Cikgu Mona.
1: Ya, sihat. Alhamdulillah. Kurnisha, macam ni, hari tu saya ada ternampak dekat media sosial mengenai kedai Syah buat. Tu kedai Syah ke?
2: Betul, itu kedai saya. Saya beroperasi di Puncak Alam.
1: Puncak Alam.
2: Ya, betul.
1: Jadi Syah boleh kongsikan sikit apa yang perkhidmatan ataupun produk yang Syah buat?
2: Okey, dekat Syah buat, kami menyediakan kuih tradisional lah. Paling utama main kurang adalah kari pap kampung.
1: Kari pap kampung. Selain daripada kari pap,
2: Kari pap tu selain daripada tu kami ada juga buat lemping, ada buat Indonesia, ada buat cucur ataupun orang Jawa panggil jemput-jemput lah. Macam-macam dekat situ.
1: Jadi semuanya memang air tangan Syah sendiri ataupun Syah dah ambil tempahan daripada luar ke ataupun memang Syah sendiri yang buat?
2: Memang saya sendiri yang buat. Daripada awal tu, daripada kupas kentang, daripada beli tepung, memang saya sendiri yang buat.
1: Memang daripada awal memang Syah buat sendirilah.
2: Ya, dengan nama Syah buat tu memang Syah lah yang buat. Tak ada orang lain.
1: Dan resepinya? Syah sendiri ataupun Syah cari di laman-laman web ke ataupun memang tradisi keluarga turun-temurun?
2: Itu resepi tu memang daripada keluarga. Saya belajar daripada mak mertua saya. Khususnya kari pap tu. Inti kari pap saya ni special sikit sebab kari pap yang biasa ataupun menjadi idaman ramai tu kari pap keledek. Itu memang resepi daripada ibu mertua saya.
1: Jarang kita dengar ada kari pap keledek. Selalunya kita akan makan kari pap kentang.
2: Betul. Itu saya cakap, kuih yang saya sediakan ni kuih tradisional ataupun kalau pelanggan saya panggil, ini memang rasa orang dulu-dulu ni. Sebab memang kita mengetengahkan resepi mak-mak kita dulu. Mengimbau kembali nostalgia tu lah. Nak memikat hati para pelanggan saya dan juga lidah juga.
1: Sejak bila Syah mula menjalankan perniagaan ini?
2: Okey, saya mula berniaga sekitar Jun 2023. 2 tahun lepas.
1: Masih baru lagi lah.
2: Betul, baru lagi. Tapi masa bermula mula berniaga tu, saya berniaga di tepi jalan lah, kalau orang panggil tu penjaja tepi jalan.
1: Dan sekarang ni memang dah ada ataupun ada gerai ke, ada kios ke dekat dekat mana tu?
2: Alhamdulillah, sekarang saya dah berkembang mendapat klinik yang di bawah bantuan kerajaan juga, iaitu My Kios.
1: My Kios.
2: Pelanggan, pelanggan kami biasanya kami beroperasi tu di My Kios lah.
1: Di mana tu?
2: My Kios saya berada di Lake Park, Hill Park, Puncak Alam. Dia ada taman tasik dekat situ. Jadi dekat situlah kami beroperasi. Ada beberapa kios yang ada dekat situ dan salah satunya adalah kios Syah buat.
1: Jadi waktu operasi kios Syah pukul berapa? Bermula pukul berapa?
2: Kami beroperasi bermula pukul 3 petang hingga pukul 7 petang. Dan operasi kami adalah setiap hari kecuali hari Isnin, itu kami bercuti.
1: Jadi memang sesuai lah kalau kita nak minum petang ke nak kudap-kudap petang-petang tu sambil santai tu, bolehlah datang ke kios Syah buat kan?
2: Betul. Kami pula sasaran pelanggan kami adalah ibu-ibu yang ibu dan bapa yang baru balik bekerja, anak-anak sekolah yang baru balik sekolah. Jadi masa tu kami sesuaikan untuk pelanggan kami lah.
1: Selain daripada tu, Syah ada buat ke? Contohnya macam sejuk beku ke? Rasanya kau nak bawa balik kampung lah kuih tu untuk bagi mak rasa ke? Ada ke?
2: Ada. Memang ramai juga pelanggan-pelanggan kami yang minta produk sejuk beku kami tu. Dan biasanya yang memang kami ada adalah karipap. Karipap tu bolehlah untuk dibawa balik ke kampung ataupun dihantar ke mana-mana ikut kehendak pelanggan lah. Kami ada produk tu.
1: Syah, macam ni, adakah Syah buat perkhidmatan untuk jamuan ringan ke ataupun majlis-majlis ke?
2: Ini memang ada. Kami baru je bermula. Ada musim-musim rumah terbuka ataupun majlis-majlis pertunangan, akikah ke, memang kami ada menyediakan perkhidmatan sudut manisan ataupun orang kita panggil mudah fahamnya adalah dessert table lah.
1: Dessert table.
2: Betul. Memang kami ada sediakan perkhidmatan dessert table tu. Kalau untuk dessert table ni memang ada beberapa apa ni package lah yang kami sediakan yang boleh ikut kesesuaian pelanggan bergantung kepada apa nama tu Cikgu Mona, kalau kita panggil bajet.
1: Bajet
2: pelanggan. Ada beberapa package lah. Ada tiga package. Package yang pertama tu package yang boleh disediakan untuk sekitar 50 orang, harga bermula RM360. Package yang kedua untuk 100 orang RM750. Dan package yang boleh jamu ramai lagi 200 ke 300 orang, harga dia RM1,460. Okay, kami ada kuih tradisional yang macam saya cakap tadi. Ada karipap, ada apam beras, ada apa ni, popiah sira. Dan tak lupa juga ataupun tak ditinggalkan juga kuih-kuih moden lah.
1: Seiring lah, kita ada tradisional dan kita ada yang moden sekarang.
2: Betul. Jadi semua selera pelanggan kita tu kita dapat penuhilah. InsyaAllah.
1: Jadi senang, tak perlu fikir 2-3 gerai, hanya satu Syah buat je, semua dah lengkap.
2: InsyaAllah lengkap. Betul. Cikgu Mona pandai. Cikgu Mona, kita pun kelu lidah nak explain macam mana.
1: Jadi Syah, macam mana nak dapatkan produk Syah? Syah ada laman media sosial nak kongsikan dengan kita?
2: Okey, laman media sosial saya di Instagram boleh cari nama dia Syah.buat, SHA.buat. Dekat situ ada semua maklumat-maklumat ataupun info-info berkenaan dengan kuih-muih saya ataupun package-package dessert table macam inilah. Ataupun kalau nak hubungi saya secara terus, boleh hubungi saya di talian 013-794-0305.
1: Baik Syah, insyaAllah kalau dipermudahkan, nanti saya akan bawa awak semua rakan-rakan di Taman Mengambil Kenangan ni untuk datang dekat kios Syah. Jadi terima kasih. InsyaAllah, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan pula waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Bahru Johor 7.18 minit malam, diikuti Kuala Terengganu Terengganu 7.26, Kuantan Pahang 7.23, Kota Baru Kelantan 7.31, Bandaraya Melaka Melaka 7.25, Seremban Negeri Sembilan 7.27, Ipoh Perak 7.34, Georgetown Pulau Pinang 7.38, Alustar Kedah 7.39, Kangar Perlis 7.40, Shah Alam Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.30 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Kini tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

Dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain dari Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan pula waktu solat fardu insya untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Bahru Johor 8.33 minit malam, diikuti Kuala Terengganu, Terengganu dan Seremban Negeri Sembilan 8.42 minit malam. Kuantan Pahang 8.38, Kota Baru Kelantan 8.43, Bandar Raya Melaka Melaka 8.40, Ipoh Perak 8.49, Johor Pulau Pinang 8.53, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 8.55, Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 8.45 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu isyak daripada kami, Radio Klasik.

Gita Pujaan Klasik minggu ini nombor 9. Beralih untuk keputusan di tempat yang ke-9 untuk minggu ini, hasil undian yang terkumpul daripada saudara meletakkan lagu nyanyian Wan Terusik Hati berjaya menduduki tempat yang ke-9 untuk Gita Pujaan Klasik minggu ini.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Kini tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi, sepak bola 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Nikmati lagu-lagu indah, petikan daripada filem dan rakaman Piring Hitam era 50-an dan 60-an dalam Nostalgia.

Nostalgia di Klasik. Berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam, dan petikan film Melayu Klasik.

PRN Johor SPR jangka 70% keluar mengundi esok. Laluan baru Bukit Kayu Hitam Sadau lonjak ekonomi sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 11 malam.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Mengedar, memuat naik, membuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Kini tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Klik.
3: Ritma Klasik menemani petang dan malam saudara.

0: Kerana apabila azab itu turun dalam daerah dan kawasan mereka, sudah tentu buruklah hari orang-orang yang tidak mengindahkan amaran yang telah diberikan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #PenyaranJakim. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: masuk bilik, masuk bilik, bilik, bilik, bilik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi. Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam pilihan menggamit kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 12.50 minit tengah malam hampir pukul 1 pagi. Pukul 1 pagi kita ada ulangan orkestra RTM di Klasik. Baiklah, saya tunaikan lagi 2 permintaan terakhir. Saya tunaikan permintaan Nek Ngah di Betung, Sarawak. Katanya kalau boleh nak dengarkan lagu Sepi Seorang Perindu nyanyian Datuk Jamal Abdillah. Dan saya tunaikan permintaan Anis Rahmat yang berada di United Kingdom. Katanya nak dengarkan lagu Mawar Yang Terpinggir nyanyian Francisca Peter.
2: Pilih, masuk pilih.
0: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Orkestra RTM Di Klasik istimewa bersama Osman Hamzah dan Salwa Abdul Rahman. Terima kasih kepada pemimpin orkestra Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan Dilia Mazwin Abdul Manan, jururakam Pendi Wong dan juruadun Syamril bin Muhammad Saleh. Lagu-lagu menggamit kenangan iringan Orkestra RTM kami persembahkan untuk saudara bertemankan saya, Nadia Ahmad. Dengarkan lagu persembahan Osman Hamzah bertajuk Gadis Melayu. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Munif Bahaswan, digubah semula oleh Muhammad Firdaus bin Zainal. Dan lagu bertajuk Mengapa, persembahan Osman Hamzah, ciptaan sepenuhnya oleh E. Husaini Ajmain, digubah semula oleh Azman bin Mustafa. Terimalah Orkestra RTM Di Klasik istimewa bersama Osman Hamzah dan Salwa Abdul Rahman.

Lagu-lagu menggamit kenangan iringan orkestra RTM. Kami teruskan dengan lagu persembahan Salwa Abdul Rahman, lagu bertajuk Satu Dua Kau, lagu ciptaan Ruslan Muhammad Imam, lirik oleh Khairil Khamis dan Andy Lala, digubah semula oleh Ruslan bin Muhammad Imam. Seterusnya, lagu bertajuk Terlanjur Aku Menyintaimu, lagu ciptaan S. Sahlan, lirik oleh Jui, digubah semula oleh Muhammad Syahakam bin Muhtar. Cumalah, Orkestra RTM di Klasik, istimewa bersama Osman Hamzah dan Salwa Abdul Rahman.

Radio Klasik mengkamit kenangan, irama merentas zaman. Terima kasih saudara kerana masih kekal setia dengar lagu-lagu mengkamit kenangan iringan Orkestra RTM. Seterusnya, lagu persembahan Osman Hamzah bertajuk Rintihan Hati, lagu ciptaan sepenuhnya oleh E. Husaini Ajmain, digubah semula oleh Lukman Aziz. Menyusul selepas itu nanti, lagu bertajuk Jinak-Jinak Merpati, lagu nyanyian asal Rosiana Baharudin, ciptaan Zainal S. Abbas, lirik oleh Yusnor F., digubah semula oleh Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli dan dipersembahkan oleh Salwa Abdul Rahman. Dan lagu persembahan Osman Hamzah bertajuk Oh Ibu Tolong Lamarkan, ciptaan sepenuhnya oleh E. Husaini Ajmain, digubah semula oleh Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman sambil mengimbau kenangan. Apa kata saudara singgah ke laman Facebook Radio Klasik juga di TikTok dan Instagram Radio Klasik dengan kata carian Radio Klasik. Lagu-lagu menggamit kenangan iringan orkestra RTM dalam orkestra RTM di Klasik. Terimalah seterusnya lagu bertajuk Jeritan Sekuntum Hati, lagu persembahan Salwa Abdul Rahman, nyanyian asal Mazwin Hamzah, ciptaan Zainul Ali, lirik oleh Bakri Johari, digubah semula oleh Azhad Sulaiman. Seterusnya, lagu bertajuk Tangisan Semalam, persembahan Salwa Abdul Rahman, nyanyian asal Uji Rashid, ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Datuk Jamil Sulong, digubah semula oleh Lukman Aziz. Menyusul selepas itu nanti, lagu persembahan Osman Hamzah, lagu bertajuk Musliha, ciptaan sepenuhnya oleh E. Husaini Ajmain, digubah semula oleh Muhammad Syahkam bin Mukhtar.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggami kenangan lagu orang kampung, kumpulan senario, lagu ciptaan Wan Zul dan lirik oleh Adi. Baiklah, lepas ini ada lagu Joget Sekampung. Jom kita berjoget bersama Nur Haidar.

0: cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV1 dan Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postrima langsung di RTM Click.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pact dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan, seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Radio Klasik meng

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi dan kita berada dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan tokoh yang sangat familiar iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama sebenar beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi. Beliau dilahirkan di Yaman sekitar 19 tahun sebelum hijrah daripada kabilah Daus. Sebelum memeluk Islam, beliau dikenali dengan nama Abdus Syams yang bermaksud hamba matahari. Namun Rasulullah menukarkannya kepada Abdurrahman selepas beliau memeluk Islam. Gelaran Abu Hurairah yang bermaksud bapa kucing kecil diberikan kerana sifat penyayang beliau terhadap seekor kucing yang sering dibawanya di dalam lengan baju. Nama panggilan inilah yang akhirnya lebih dikenali dalam sejarah Islam berbanding nama asalnya sebagai simbol kelembutan hati seorang sahabat Nabi. Abu Hurairah memeluk Islam melalui dakwah Tufail bin Amr Ad-Dusi di Yaman. Beliau berhijrah ke Madinah pada tahun ke-7 Hijrah, tepat ketika umat Islam sedang memenangi Perang Khaybar. Sejak saat itu, beliau memutuskan untuk mendedikasikan seluruh hidupnya di sisi Rasulullah, walaupun beliau hanya sempat mendampingi baginda selama lebih kurang 4 tahun, kualiti masa tersebut mengatasi kuantiti tahun bagi individu lain. Di Madinah, Abu Hurairah menjalani kehidupan yang sangat sederhana, malah boleh dikategorikan sebagai miskin. Beliau merupakan sebahagian daripada Ahlus Suffah, iaitu sekumpulan sahabat-sahabat fakir yang tinggal di serambi Masjid Nabawi. Beliau tidak mempunyai keluarga atau perniagaan yang perlu diuruskan. Maka fokus utamanya hanyalah mengikuti setiap langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering menanggung kelaparan yang amat sangat demi ilmu. Ada riwayat menyatakan beliau pernah jatuh pingsan di antara mimbar dan bilik Nabi semata-mata kerana perut yang kosong, sehingga orang menyangka beliau mengidap penyakit sedangkan beliau hanya terlalu lapar. Keistimewaan Abu Hurairah terletak pada hafalan hadisnya. Beliau pernah mengadu kepada Rasulullah tentang sifat pelupanya. Maka Nabi SAW memerintahkan beliau membentangkan kain selendangnya, lalu baginda melakukan gerakan seolah-olah mencedok sesuatu ke dalam kain tersebut dan meminta Abu Hurairah merapatkannya ke dada. Berkat doa dan mukjizat kenabian tersebut, Abu Hurairah mengakui bahawa beliau tidak pernah lagi lupa akan apa-apa yang didengarinya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumbangan paling besar Abu Hurairah dalam sejarah Islam adalah sebagai penjaga khazanah sunnah Nabi. Dalam catatan sejarah ilmu hadis, beliau meriwayatkan sebanyak 5374 hadis, jumlah yang paling besar dalam kalangan para sahabat. Beliau juga menjadi rujukan utama para sahabat lain dan golongan tabi'in. Direkodkan lebih daripada 800 orang ahli ilmu, yakni ulama, menuntut ilmu dan meriwayatkan hadis daripadanya. Dan beliau juga sangat berhati-hati dalam menyampaikan hadis dan menghabiskan sisa usianya di Madinah untuk mengajar ilmu kepada generasi muda Islam, memastikan kelangsungan ajaran Islam yang murni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 57 Hijrah. Namun ada juga pendapat yang menyebutkan tahun 58 dan ada juga tahun 59 Hijrah

0: iaitu pada usia 78 tahun. Beliau dimakamkan di perkuburan Baqi', Madinah. Beliau meninggalkan warisan intelektual yang tidak ternilai, di mana sehingga ke hari ini, hampir setiap kitab hadis di dunia akan memulakan babnya dengan nama beliau. Kisah Abu Hurairah membuktikan bahawa kemuliaan dalam tamadun Islam tidak diukur dengan harta dan keturunan, tetapi melalui pengabdian terhadap ilmu dan kebenaran. Beliau adalah bukti hidup bagaimana ketekunan seorang insan mampu memelihara identiti agama untuk ribuan tahun lamanya. Demikianlah tokoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita jumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Hello, selamat petang. Ini Puan Anis ya?
1: Ya, betul. Siapa ni?
0: Begini Puan, saya telefon dari custom. Puan ada membuat pembelian dari luar negara. Tapi barangan Puan telah dirampas oleh pihak custom. Puan bertenang ya. Puan perlu membayar sebanyak RM60,000 bagi denda ni.
1: Pembelian? Saya tak ada buat apa-apa pembelian.
0: Ya Puan. Puan bertenang. Boleh saya dapatkan nombor kad pelanggan Puan untuk pengesahan?
1: Ya. 54042110.
2: Jabatan Kastam Diraja Malaysia tidak bertanggungjawab dalam mana-mana panggilan telefon sehingga memperdayakan mangsa 1300-735-789 mahupun 4640-9078 adalah talian penipuan. Ingat, jangan dedahkan sebarang maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan, pasport ataupun akaun bank. Jangan menghubungi semula nombor yang diberikan oleh pihak berkenaan. Sebaliknya, membuat semakan dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Hubungi pusat panggilan kastam di talian 1-300-888-500 untuk sebarang pertanyaan. Jangan mudah terpedaya dengan panggilan telefon oleh mana-mana pihak yang mendakwa diri mereka sebagai pegawai kastam. Ini boleh menyebabkan kerugian berjumlah ribuan ringgit.
3: Radio Klasik menggamit kenangan.

Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Kelapa.

koleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu, 6 pagi hingga 6 petang, menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

2.7 juta pengundi tunai tanggungjawab PRN Johor ke-16. Laluan baru ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau dibuka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

11 Julai 2009, pengiktirafan Istana Lama Seri Menanti sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2009, Istana Lama Seri Menanti di Kuala Pilah, Negeri Sembilan diiktiraf oleh Malaysia Book of Records, MBOR, sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Sijil pengiktirafan MBOR disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Danny Ui, Pengarah Urusan MBOR kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Mohriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan semasa Majlis Perasmian Pesta Adat Perpatih 2009 dan sambutan 100 tahun Istana Lama Seri Menanti. Keunikan pembinaan istana ini ialah penggunaan kayu pasak yang disambung tanpa menggunakan sebarang paku besi. Istana empat tingkat ini dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Ia menggunakan 99 batang tiang kayu jenis cengal sepanjang 67 kaki yang diambil dari Bukit Pergai, Jelebu Negeri Sembilan.

seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

1952, ciptaan Yusof B dan lirik oleh S. Sudarmaji. 7.36 minit pagi ketiga ini, kepada warga Johor yang nak turun mengundi pagi ini, jangan lupa jangan serahkan MyCard kepada pihak lain selain petugas pilihan raya, dan penggunaan telefon bimbit tidak dibenarkan di saluran mengundi. Letakkan telefon bimbit di tempat yang disediakan selepas menerima kertas undi, dan ambil semula sejurus selesai mengundi. Jadi kepada saudara, semoga dipermudahkan semuanya ya, dan kita juga mengharapkan semua akan berjalan dengan lancar. Dan dilarang juga untuk memakai baju, topi pelitup muka yang ada nama calon dan juga lambang parti yang bertanding. Dilarang bawa bahan kempen atau slogan sejurus kepada penyokong atau cenderung kepada mana-mana fahaman politik. Dilarang bawa bahan kempen ataupun slogan menjurus kepada menyokong atau cenderung kepada mana-mana fahaman politik, dan elakkan keluar mengundi pada saat akhir. Elok dah ni, dah boleh keluar untuk ke pusat mengundi. Terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang keluar awal dan menunaikan tanggungjawab sebagai warga yang bertanggungjawab. Ku Bercinta Lagi daripada kumpulan Carefree, dan selepas itu Hamidah Ahmad, Tuan Postman.

Kepada pendengar-pendengar setia Radio Klasik, warga Johor semuanya yang turun mengundi hari ini, boleh kirimkan gambar saudara selepas mengundi, lepas tangan dan celup dengan dakwat tu. Boleh kongsikan dengan pendengar-pendengar Radio Klasik yang lain. Boleh tag kami ataupun boleh ke laman media sosial Radio Klasik untuk hantaran sajian klasik pagi ini. Kirimkan gambar saudara dan boleh juga hantar ke talian WhatsApp kami. Nanti saya bacakan kiriman-kiriman saudara siapa yang dah mengundi, terutama kepada warga Johor hari ini. Aku menangis siapa tahu, lagu daripada Salamiah Hassan, juga selepas itu Hatta dengan lagu Beku di Lautan Rindu, dan kita dengarkan juga daripada Rahimah Rahim dari Sebuah Lamunan. Selepas ini saudara, pukul 8 pagi sepanjang Jalan Kenangan, irama tanpa henti selama 1 jam sehingga pukul 9 pagi nanti. Lagu-lagu menggamit kenangan tentunya, dan kepada saudara yang nak bersama-sama dalam utuskan rindu dalam doamu pada pukul 10 pagi, boleh hantarkan ucapan-ucapan manis saudara untuk yang tersayang. Masih lagi bertemankan sajian, bukan sajian klasik, tapi hari ini wirama hujung minggu. Itulah dia, tersasul-sasul kan, sebabnya jarang-jarang saya bertugas hujung minggu. Aku menangis siapa tahu dan lagu-lagu menggamit kenangan seterusnya sehingga pukul 9 pagi nanti.